0: Hea kuranga tira huri noa i te motu nau mai anō ki ngā rongo kōrero a wātea i te nei karamatamata o te haora. Hoi no rei tīwi e whai ake nei kei te tū, ngā pihi o te ao Māori i te whakatau a Aotearoa tuatahi ingarangi whakatānei, mena ka kāwanatanga anō rātou, ka whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Huri rawa ake ki te huringa tau o te kura o rā kaumanga, me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. No ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hō mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi hei whakakapi i ngā mahi a te tarai piunara, o tira hei whakatutuki i ngā kareme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Ka mutu tērā, ka mutu te tarai piunara, ka mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Nā mehemea hi hana te tarai piunara ki te tuku i te iwi, kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme, whakarongia tēnei. Ko te mana, kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehemea e amenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā waira nei teka mā te tarai piunara a hau e nanati.
0: No ngā rangi whakatānei, kā puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai arataki i te ropu Aotearoa tuatahi kua roa rawa te tarai piunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. No reira, ko tana kaupapa here hō, kia ata whakakorengia atu e rātou o Aotearoa tuatahi te tarai piunara o Waitangi i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou. Hei kā wanatanga, me nā ka hoke anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro o te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapa here hō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga, te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa tuatahi, me te pāti Act hoki rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: Koinei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tukuihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau mangamanga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia mahana toka hea mana o te whare kura o rākau manga, rāua ko hone Tarawhiti kaumātua.
3: I tērā wā, i kā kitea, i hamahama hia o mātou nei kaumātua mo te kōrero Māori. Ana, ka tau mai ki tēnei ra, ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
4: Ko te tehi a ko karaka kereru Tarawhiti te tehi, ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua, nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka, rātau nā ka whakahere atu ki rākaumanga ki Poneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i auawa.
0: Hā koa kenei ko ngā hā kinekina. Kei te whakatikatika a te Waiotu Whēli o te tai Rāwhiti te kaumāwaru ngātau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru kamutu ko te Waiotu tētahi o ngai tātau ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa. Mō tau a whakataetae o te ao, kia tahuri ake tātau ki te Waiotu Whēli.
5: Ke te tino hi kaka, hei, ko tēnei tuki whakataetai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku, ke te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hikaka. I mohio ai, I te pirangi ai ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira I pirangi ai ki te haere ki te Olympics I te wai I te kaumatoru o ki Pakeke. I te mātakitaki au I a Ella Williams, I tuku mai hoki ia I etahi taonga mōku, I te mātaki au I aia ki runga I te pauaka whakata ki te Olympics en kwena te wai whakaro au, ki te pirangi ai ki te mahi tēnei mea te ekengaru mo tuku oranga katoa.
0: Hei nōrei te iwi a koe ranga tai pitopito korero hā kinakina I tēnei haora. Tēnā koutou katoa.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tera on Tahu FM.
8: Malo lava, talofa lava, kia orana, kohone tēnei. Dua karaka te wā, hadira hina. One more hour, let's finish strong. Got some kaha o Mirage, but here's LMA with 100. Nuanta!

0: ku ranga tira huri noa i te motu nau mai anō ki ngā rongo kōrero a wātea i te neikara matamata o te haora. Pai anorai tīwi e whai ake nei ka i te tū ngā pihi o te ao Māori i te whakatau a Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei mena ka kāwanatanga anō rātou ka whakakorengia e rātou te tarai piunara o Waitangi. Huri rawa ake ki te huringa tau o te kura o rā kaumanga me ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. No ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hō mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou hei kā wanatanga mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi hei whakakapi i ngā mahi a te tarai piunara. O tira hei whakatutuki i ngā kareme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te tarai piunara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Nā mehemea hi hana te tarai piunara ki te tuku i te iwi kia tāpai a wārātou rawa, wārātou kreme, whakarongia tēnei. Ko te mana, kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te tokomaha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehemea e amenengi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tarai piunara a hau e nanati.
0: No ngā rangi whakatānei, ka puta ia Aotearoa tuatahi he kaupapa here hō, o tira he kaupapa here e hāngai pūana ki te tarai piunara o Waitangi. Hei tā Winston Peters, kai arataki i te ropu Aotearoa tuatahi kua roa rawa, te tarai piunara o Waitangi e raweke ana i ngā mahi a te kā wanatanga. No reira, ko tana kaupapa here hō, kia ata whakakorengia atu e rātou o Aotearoa tuatahi te tarai piunara o Waitangi, i roto i ngā rā kotahirau tuatahi o rātou. Hei kā wanatanga, me nā ka hoke anoa o te aroa tuatahi, hei kā wanatanga mō tātou. E pehe ana ngā whakaaro o te apitihana o tira o reipa ki tēnei kaupapa here hō a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime o reipa.
2: Kua kite tātou katoa i te mahi a tēnei kā wanatanga, te pāti Nahinara, te pāti Aotearoa tuatahi me te pāti Act Hoki, rātou katoa i takatakahi i te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana i wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: Koinei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto o rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takotoana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. Ae tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau mangamanga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou kia mahana toka hea mana o te whare kura o rākau manga, rāua ko hone Tarawhiti kaumātua.
3: I tērā wā, i kā kitea, i hamahama hia o mātou nei kaumātua mo te kōrero Māori. Ana, ka tau mai ki tēnei rā, ana, kua rau ora i tērā te reo Māori ki roto i tō tātou nei kura.
4: Ko te tehi a ko karaka kereru Tarawhiti te tehi, ko ia te tiamana tuatahi i ngā wā o mua, nāna e arahi, te hāpuri i rāhui pōkeka, rātou nā ka whakahere atu ki rākaumanga ki pōneke, ki te whakatokoto, te kōrero, te kōkua nei o te kōrero i roto i au awa.
0: Ā koa kenei ko ngā hā kinekina. Hei te whakatikatika a te Waiotu Fairly o te taia Rāwhiti te kaumā waru ngā tau, kia haere ki te whakataetae Longboard ka tū ki El Salvador i tēnei tau. Ko ia tēnei ko te whakataetae o te ao katoa i roto i tēnei momo kaupapa eke ngaru ka mutu ko te Waiotu tētahi o ngai tatau ko ti pakohia ki te kapa o Aotearoa. Mō taua whakataetae o te ao, kia tahuri ake tatau ki te Waiotu Fairly.
5: Ke te tino hi kaka, hei. Ko tēnei tuki whakataitai tuatahi o te ao, no reira he mea hau mōku ki te mōhio hau, ka tai atu ai ki tērā wāhi, ko tērā te wāhi ka honohono ai, te katoa o ngā kaieke ngaru o te ao, no reira ai, ki te hikaka. I mohio ai, I te pirangi ai, ki te haere ki tētai whakataetai o te ao, no reira I pirangi ai, ki te haere ki te Olympics, I te wai, te kaumatoru o ki Pakeke. I te mātakitaki au I a Ella Williams, I tuki mai hoki ia I etahi taonga mōku, I te mātaki au I aia ki runga I te pauaka whakata ki te Olympics, in koena te wai whakaro au, ki te pirangi ai, ki te mahi tēnei mea te hekengaru mō toku poranga katoa.
0: Hoi anora e tiwi a koera ngatai pitopito korero hā kine kina I tēnei haora. Tēnā koutou katoa.
6: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
7: Tahu FM's Te Ihi with Bo.
8: Kia ora Māori ora.

0: ku nui kei a kūrahi huri noa i te motu tēnā nō rā koutou katoa whakapiri mai anō ki a wāte e tuku atu nei i ngā pūrongo te haore ki a koutou mai anō rā e tīwi e whai ake nei i whakarewahia e nā hinara me reipa wā rātou kaupapa mo te kōwhiringa pōti i tēnei tau ara wā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti huri rawāke ki tā Aotearoa tuatahi a kaupapa here hō e whakakore ana i te trai pūnara o Waitangi me ngā hā kinikina e whai ake nei. I whakarewahia e te rōpū Nā Hinara, tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ana i te International Convention Centre i tā Maki Makaurau i Ngārangi Whakatānei, i reira a John Key, Premier Omua, e tautoko ana i te whakarewatanga nei, a ko tana whakatūpato ki ngā apataki o te pāti Nā Hinara, kia tūpato ki tēnei mea te rautaki a pōti. Huri rawa ake ki te rōpū reipa, i whakarewahia e rātou tā rātou hīkoi ki te rā o te kōwhiringa pōti, ara i te Drop Event Centre i Manukau. Hei tā tō rātou kai arahi, hei tā Chris Hipkins. Ko tēnei kōwhiringa pōti i tēnei tau, ko te kaupapa nui, ko te aronga nui, ko te utu toiora me tā reipa āwhina i te hunga pōhara, kia kaua rātou e toromi i te utu toiora o te wā. Nō ngā rangi whakatānei kā rewa i a Aotearoa tuatahi, he kaupapa here hō mo te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rātou i roto i ngā rā ko tahirau tuatahi o rātou hei kā wanatanga, mena kā kā wanatanga anō rātou, kā whakakore rātou i te tarai pūnara o Waitangi. Hei tā Winston Peters kai ara taki i te ropu Aotearoa tuatahi. Ka whakatūria he kōmihana tiriti o Waitangi hei whakakapi i ngā mahi a te tarai pūnara. O tira hei whakatutuki i ngā kreme katoa i a te whakatakotoria i mua i te tau 2008. Kā mutu tērā, kā mutu te tarai pūnara, kā mutu hoki te kōmihana. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: E hoa, nā wai rānei teka, mā te unuhanga mai o te tiriti o Waitangi, mai te pire, mai te ture, kātahi, ka kahake, ka ngoikore iho rānei tīwi Māori. Mehe me e amenengi ana mātou, tō mātou rōpū, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka, mā te tarai pūnara a hau e nana.
0: Hoi anora, e tino whakahe ana tētahi o ngā mātanga ki te mahi a te trai pūnara o Waitangi i roto i ngā tau a Ahorangi a Makere Mutu i tēnei o ngā kaupapa here a Aotearoa tuatahi. Hei tāna he mana tō te tiriti mai rāno, no reira kō wai a Aotearoa tuatahi ki te whakakore i āia. Kia tahuri ake tātou.
2: E hara tēnei te mahi pai, e hara tēnei te mahi tika. Mena ko te whakaro mō taua trai pūnara, e hara i te whakaro pai, e hara i te whakaro tautoko, i te mahi a te trai pūnara, well, e hara i tēnei me i te mahi tika. Koenei taku whakaro i te tuatahi. You know, aha ko te kōrero a Tamapōtaka, e rere kē ngā kōrero David Seymour a Shane Jones.
0: Koenei te tau e mātohu ai te whare kura o rākau manga i tōna huringa tau tahirau toru te kau. Hei kura Māori ki roto rāhui pōkeka, hei kura reo rūmaki anō rā hoki. Kei roto i aua tau maha te whawhai te whakakitenga me te whakapūmautanga ki te kīngitanga e takoto ana. I enei rānei ka tū takotako te kura hei mana rūmaki reo. A e tika ana kia whakamānawatia te tuku ihotanga, te tinoranga tiratanga me te whai o te hirangatanga i pēnei ai te tū a te kura o rākau mangamanga i tēnei wā. Kia tahuri ake tātou, kia hone tarawhiti, kau mātua o te kura, rāua ko mahana toka, hea mana o te whare kura o rākau manga.
3: Ko hi kaka ke au a karemutu ngā mihi atu i te whakarere haere, te whakarere o te wairua i rungi tēnei rā. He rā whakahirahira, inari he rā whakamaumahara, i roto i ngā tupuno nehe.
4: Ka tai te rangi whakahirahira ko tēnei, i kitea ko ngā tamariki, ana, kai te kura i tēnei wā, ana ko ngā tauira tawhito omua, rātau i ako ki tēnei o ngā kura i ona wā.
0: Kā tiha i tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Oi nō rei tiwi, pakanga te kapa mamaku kia ingarangi I tukina mingarangi a whakatānei me te aha I hinga te kapa mamaku I te meneti whakamutunga. Mena I pirangi rātou kia haupārua te tākoro I reira tērā kōwhiringa. Engari whaike rātou kia toa rātou mea rawā ke kārore hapetia he pāhi ana ka piro a ingarangi kia toa ke ko rātou. Huri rawā ke tiwi ki te whakataetai NPC me te aha kare anō kia pēnei rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti o ngā raiona o te whanganui ātara I hinga rātou ia Waikato 3 mā whā ki te 10 te hingatanga karapipiti 10 mā tahi o te whanganui ātara kare anō kia pēra rawa te nui o ngā hingatanga karapipiti te hītori o tērā rohe Futu Poro. I toa a Waitaha kia Murihiku, te Raki Pai Whenua kia o tākou, Manawatū kia Tāmaki Makaurau. Koe ra ngaha, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: The Beat of the South.
7: Kia

E tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro ma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho mā iwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, a tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira I ko nei, e tika ana me mihi au kātuka ki wēnei o ngā reo irirangi. Ko hono mai I te ata nei, o ti rā ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki. Ia te marama e hoa mā, nā reira mō tēnei, o ngā ata kia timata ake au, a ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kai taia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā. Nā reira, morena kia koutou, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei manga muka, ko tautoko epe, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Morena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Nā reira, morena kia koutou, nei te mihi. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā. Morena kia koutou. Kei Rotorua ko Te Aroa FM tēnā. He nā koutou, morena. Kei Pakatāne ko Tūmeke FM tēnā. No reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rua Tōria ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Morena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu ko Te Korimako o Taranaki. Tēnā koutou I tēnei ata. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu. Morena, kia koutou, nei te mihi. Kei Te Awa Tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM tēnā. Tēnā koutou. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika. Morena kia koutou. Kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, auareo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou I hono mai o tira, mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au tō tātou kai pāpāoho I runga, I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tū rānei, te rua tukau mā iwa, o hepe te mā, o mahuru rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai te ata nei, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei, tēnā rā koutou katoa. Hoi anō, mai te wānei nā, whainua atu ki te whākaraka I tēnei ata. Te rā ia, etahi kōrero, hau hau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka I tēnei ata, he wātono waiata. Nei te onokaraka ahau, e motu ai. A reira, e te tī, e te tā, e ngā mana, e ngā reo. Nei rā taku mihi nui, taku mihi aroha kia koutou katoa. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, ata Marie Morena.

E te iwi, e te whānau. Kua tai mai ki te wā, mō taku pito pito kōrero, o te rā nei. Nā rira tuatahi rā, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā rira he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tū rā nei, te rua tākau mā iwa, o he petema, o mahuru rā nei. Nā rira ko tōne ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori, ko oike. Oike. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi paku mahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi paku mahi, nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei Wainganui tonu. Nā reire pai ki e tēnei wā hei whakatā, hei oki oki. A kia matāra anō hoki. A kia whaka... Haere tia, pai tia, tō wā, tō anamata. Kia whakaro kia hoki anō e koe me pēhea te koha atu I ngā koha mai. Nō reira, e hoa mā, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātai maramataka Māori. Ara, ko oike. Nā, tuirua, hei pānui mā koutou, ko tāku ki a koutou, kia hahara tātou, a ki te pōti, a hoi anō, kia āhea I te pōti, me rehita I te tuatahi. Nā reire e hoa mā, ko te rāpaka mutunga, kia rehita ai koutou, tātou, ara, ko te rua tukau mā rima, o oke topā. Ki reira, ko te nā te rāpaka mutunga, kia rehita ai koe, kia āhei ai koe ki te tuku pōti hei te tuapitu o Noema. Nā reire hoa mā, ko ia e nā aku kōrero aku pānui mo taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata. Hoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: aro me ngā naue o te tangata. Ko te kupu he hoe, hei āwhinei te waka kia u ki uta. Ko te waka o tau tohetohe tēne mānu atuana ki te moana nui o whai kupu. Ko te āhuatanga toa o te tohe kaupapa kei ngā iwi e rua eke ana ki te papatau tohetohe i tēnei pō. Ko puta toa mai e nei ropu i ngā whiringa whānui, nā ka takahi anō te ātea nei e rātou, a he tutu puehu te oti ngātu. A kai tēnei taha ko ngā puhi puke puke rau, a kai tēnei taha ko Ngāti Hine, Ngauri o Ngāti Hine Amaru, kua roa tēnei pakanga e haere ana e hia ke rautau, nā kua tai mai rātau ki tēnei papa ki konei pakanga anō. Hoi anō rā, kai a koutou o tēnei taha, o ngā puhi, te whakataki i tō koutou nā tīmate, nā kororo mai rā e te papa a ko wai mā koutou.
1: Ai, o mātou, ko te whakamenenga tēnei, ko te he whakaputanga o ngā hapu, ngā puhi. Ko Rihari Tākuira, atira ko Kingi Taurua, te kau mātu, a te tōkano mātu, a nā ko Wiramu Heihei Tera, o ngā Tirehia, me kīra rātu ngā Tikawa. Nā ko mātu tēnei, me kīra ko ngā pakeketanga, e rapu nei mātou, ko te kawana, mō ngai tātua nā heno.
2: Ko te whakamenenga.
0: Tēnā koutou. Hoi anō, tēnei o ngā taha, e whakapai nei, ko Ngāti Hine tērā. Tēnā, kōrero mai rā e te kai hautu, ko e makairunga i tō waka i tēnei pō.
3: Tēnā koutou katoa, ko Pierre Linda Nahau, o ku hapu ko Ngai Tai, ko Ngāti Te Taroa, ko Te Oru Wai, ko Te Iwi, ko Ngāti Hine, menei wa ku Tuahine.
4: Ngā mihi ki a tātou katoa, ko ngā wai rongoa heriwini au, no te pito o te ao, matawaia.
5: Ai. Te ora ko hau ko Ngāwini Hōterene, he mokopuna whāngai hau nā Moetahi Terehu Hōterene, rāo ko Anamaraya Rangi Kopa, i tupu ake roto ngā puehu, i ngā wātakurihi me ngā tuna o Pipiwai, te ore wai Ngāti Hine, ngā puhi nui tonu.
0: Tēnā koutou Ngāti Hine, hoi anō, hoi a ngā taha e rua, o tira, kai konei anō, ko a tātou mātanga o te reo. Ko rātou toko toru ngā amigo e toru e noho mai rā, ko tā rātou mahi he āta wete wete i ngā kōrero o ngā taha e rua neina. No reira, heaha pea e tahi kōrero ka tāia e nei taha e rua te whakaputa aihu.
6: Tēnā koutou te Kepa Sterling no te whānau a Apanui. Ko tākuiki a koutou Apanui tē te kaupapa, hiki nā i roto i te ahuatanga, o te tau tohe. Tohe a te kaupapa, whakarite kia tau ki runga i tā koutou, i tau tohe, kia ora.
7: Nau mai hoki mai anō, nā whanauna o te waka o mā tātua. Ko mere waka tōku inua no nai tūhoi. Ko tāku e whakarite ana i tēnei rā, e tau ana tāu ki te horopaki o te rā, e hāngai pū ana ki te kaupapa, o te rā, he koe i te hinenaro ki te whakatakoto i te kupu, kia kaka amo, ne? Kia kaka amo.
8: Kei ngā mana tēnā koutou, no Taranaki me Wanganui au te taakitaku re tārewa, ko tā ōku karu me aku taringa e rua, e aro matā rātu ana ki ia kupu me ngā rerenga kōrero e puta ake ana ia koutou. Tuatai mā koutou te unga wakarongo e wakakata i te papaiwa a koutou kōrero. Waimuri o, tēnā tukuna mai ko e te i kupu tūturu ake nā tou rainga. Tēnā tata.
9: Yō rā.
0: A tēnā rā koutou e ngā mātanga o te reo. Wai nō he kōrero e rā hai hapa hapa i a koutou katoa o tira i ēnei taha e rua nei i roto i o rātou ngangana kia toa. Ki ana te kōrero mā te huruhuru te manu kārere. Kai reira etahi e meana ko ngā mea katoa o te ao kataia e te pūtea. Arā anō etahi e whakaro ana ko te moni ke e te pūtakinga mai ngā mea kino katoa o tēnei ao. Nā, kōrea ko te kaupapa o tēnei pō, anei tō koutou kaupapa tohe mo tēnei pō, ko tēnei. Ko te pūtea te mea nui o te ao. Arā anō te kaupapa, ko te pūtea te mea nui o te ao. Hoi anō rā e te iwi, ka tohea taua kaupapa ki wāinga i ēnei iwi e rua, ākua kenei i runga i a tau tohe.

0: Ngā rere taku manu ka tau ki te rākau o Onetu, ka waiata, ka mimiro, ka tangi. Ko ngā kākātara hai o ngā puhi me ngā kākāwaha nui o ngā tihine e tohe ana I te kaupapa nei, ko te pūtea, te mea nui o te ao. Ara nō tau a kaupapa ko te pūtea, te mea nui o te ao. E rua ngā tohu hei whakatūpato I te hunga kōrero nei, kia kaua e popoto rawa e roroa rā nei ngā kōrero, a kia kotahi meneti noiho e toi tonu ana, ka pēnei te tate-tate o te karaka. Kia pau katoa te wā, ka tangi mai te pūtātara nei. Hoi nōra, koe a ngā tohu oro, hei whakatūpato I a koutou nei, ko marama tēnā, hoi anō. Me kōwhiri nānei ko waikai te whakaae, ko waikai te whakahē I te kaupapa o te pō, a hono ka huri ki tēnei taha, a ma koutou e kōwhiri, ko te koru, ko te kore rānei, tā koutou I hehe ana.
1: Te kore.
0: Ko te kore, ana, ko runga te kapa, ko aralo, ana, kai te tika tā koutou korewhi, kōwhiringa, he kore. Ne? No reira rā, kai a koutou anō te kōwhiringa, te whakaae, te whakahē rānei I te kaupapa. Ka pai, kua mana te kōrero, kai te whakahē tēnei taha I te kaupapa, no reira, koutou e whakai ana, kai a koutou te papa I te tuatahi, ne? Hoi anōra, kai a koutou te wā, haramai.
2: Kati, tēnā tātou katoa, e wāno tēnei, he mihi poto ki te tepu. Kia te kepa ki te matuaranga, ko te tangata tēnei, nānei, pakanga mo te reo Māori I roto Tāmaki Makaurau, kei te mohio katoa ngā tangata. Ki te putiputi o te wānui a tāne, e a tāhua ai te ngahere. Nā menei, no te tai arahia, anui te tini o nā karangatanga. Tae mai kia ruka tamaiti, nā tana pāpā I whakahoki mai tēnei mea te tohungatanga ki te ao Māori, nā ruka matua. Kāti, ke hoki tonu iho ki te kaupapa kōrero. E Ngāti Rēhia tēnā koutou, nā te mea titiro atu nei au kia koutou, ko Ngāti Rēhia tēnei. Hara kē ko ngā puhi, ko Ngāti Rēhia kē. Me te mea nei, e taea Ngāti Hine te ki, Ngāti Rēhia I puta koutou I taku kēkē. Waiho tērā kōrero ki te taha. Nā, ko te moni te mea nui o tēnei ao. I ngā wā o mua, he rere kē te ahua. Te kau o kau e tangata whairawa koe. Engari, ko tīni te wā, titiro kia ngaitahu, titiro kia tainui, kau e titiro kia ngāpuhi, kei roto kei te whero, engari ngaitahu me tainui kei roto kei te mangu, kei te tino pērā te ao, I roto te arawa ko roa kē, ka haria haere ngā tūruhi, ki te mātakitaki ngā waiariki, e mahi moni mai anei te taha. E kore taea te pēhea ko te huri o te ao. Kau e mea mai kiau, ka ore mana o te moni, ka ore take o e rā kōrero, ka ore patanga. Hōhā! Nā, ko te tiriti e noho mai nei a hau, e kia nei te iniana me te hainamana. Pono tēnei kōrero. Tērā iwi e mahi ana I te au I te pō, pau te wiki, e onora e fiturā. Ka hihi au te noho tahi me ērā tangata. Kia rite tērā kōrero, moea te ringa raupā. Ka haere rātou te hoko whare, pai pai noio, hawhi mirio haina te haki. Mene, ore kai ranu rā nei tō haki, hawhi mirio na, o riro te whare. Ki te hoki au rato ngāpu I kare tangata e mahi ana. Ko kapi kē te pautāpeta, ko kati kē te mea, ko kati kē te mea. E te matua unuhia tō pōtae. Kengi unuhia tō neketai. Kia tika ai te whakaaro. E kore tai te pehe tātou mā. Ko ngā rangatira e tai rātou te whanga i te hui. E tai rātou ko waingang menga hia te whare anō te nui hei wāhi mo te iwi. Ko ngā rangatira. E tino pērāna, mai rāno. E kore e tātou whakai te rangatira tai atiko e ne kai e pipi hoi nāno ka mutu ko pau te kai. Anei ke te whakapapa e Ngāti Rehia, anei te whakapapa. Tā whairawa ka puta ki waho ko moni. Tā moni ko penehini. E rua ngā tamariki o penehini. Ko pohara me haere raro. Kai toa. Nā no reira, kāre e rahi Ngāti o ngā kōrero. Nā te mea. Kau e ware ware, e kingi a koe noho nei, e utungi ana koe. E ware kena kingi titirei tana wati. Take, mo tana torurau te take. Kau e noho mai kona me te teka teka mai kona. Ai, o ka nitaku mohi o nena. Ngā raiti nei, ore kau e nei raiti e kāna mo te kore take noi. E rā mea, me utu o nama ka kore, nā e roto tātou te pauritanga. Nā, te matua nei a te kepa e tolu kei ngā mokaka.
0: Ā, me matua kei reira rā.
2: E rua kei ngā mahi. Pērā nā ruka. Nō reira, ka nui tēnei mo tēnei taima. Kia kaha mai koutou, ka nui tō koutou ngoi kore. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa kāru.
0: Te koe hoki, ouwe. Āna, kua oti, te waiataha te manu tiaki, te manu tuatahi o tēnei taha o Ngāti Hine. Hono kai te kākā tarahai o tēnei taha o ngā puhi. Te papa i nāene no reira kai a koe rāe. Te papa, tēnā. Wepua mai, wepua.
1: Ai, kia ora anō tātou. Ai, te mea i kaitahi māua. A Ngāti Hine kauna mātu kia koroko hea kē ngā tau. Engari runga ngā kupu e kē nei tēnā koutou. Tēnā koutou te tēpū, tēnā tātou katoa. Ki te koe tēnei ingoa, Linden, ne? Ne? Ko ngā tangata puhi puhi tangata wena ngā kā he pēni ake na, no? Ne? Ko e ki tētana tūpuna na, ko Al Capone, ne? Wene ngā tangata hihiana kia peke mātu, peke te koe ko tāhei tia te whenua ngā koroke nei. Nā te tūpuna te koro nei ko Al Capone. A hau heke mau te heke tango o rātau mā. E kore mā te whakae, ko te pūtea te rangatira. O ngā mea katoa. Ko te pūtea kia mātu hono, kei reira, hea ka oherere ia mātou. Ki te kōrera pūtea ka ono tātou, ko mohi akupau, ko whawhai tātou. Ia nei ngā tūpuna aka, hare mai te tahi. E kie nei, tēnei tanifa, he niho kaura. A hakoa te mataku o ngā tangata nei ki te niho, hare tūna ngā kroakene, i te mea ko te niho kaura ki te mea, hare tūna. Kia mātou, ko te kai, tohara ake te mea nei. Ngari kia hatia, wenei kōrero o Ngāti Hine, e hama wenei tangata, pui hika tau o rātou. Kamute wena pui ko hihe rātou o mātou ika. Noho koutou te kai o koutou tuna.
3: Ko kino kai wa koutou paina.
1: Nō reire tātou mā, tēnei o tātou whāna nei, kore au whakāki e nā huatanga. E tātou mea ka tika tō tātou tongotongo i tēnā mea te pūtea. I te mea kiteke nau, haria nau a ngā pui noho mai nei muri. Ko tō mātu whawhai haraki mo te pūtea, mo te rangatira tanga o te tangata. Ki te kōrero pūtea kona me pere e aka paumo ko hee kato tātou. Ko whawhai, ko hee te puhi puhi tangata. A mātu i roto tēne whakamenenga meana Ngāti Rehia tareha. Whakahokia mai te mana ki roto ia mātu. Kei kona anō tēnā huruhuru. Engari mā mātu tēnā haka ngā wari haere. Urere kore ufa kai ki tako whanonga nei. I roto ōna nei kōrero, ko te mea nui, e kie nei he pūtea. Ka maharau te tai iau e tamariki nei, mahi tuku matua, mo te tahi tarara. I roto i ngā gamfisi, i roto i mea, i ahipara, keri kamu. Ka mea te tarara ki kia ia, e Hawaii, wairongo, e o maha ke tō koutu kaupapa, he tangata. kia mātu heana wako tu kupu, e nei tangata ianga mai I tana whakapapa. E pēnea kēna tana kōrero. Ko te mea rangatira, he pūtea. Engari ko te atua ngā mea koko tāna, atira. E kia nei, ko te pūtea, tino pūtea. Nā I roto wena mahi, a mahua ke te tararai, ko I nahe. Kautina roa ka pōharatia tēnei tangata. I tana kaha, ki te whakakaha iae I roto I tēnā mana. Engari e tātuma ko haere mai mei mātu, tūna kini aini ki te mea, ai, e tikana. Ahau, ke au tango ko te tōru rauni mo te tuko hie he pēne hini, haka kīnia mai tuko waka. Koe tera te kaupapa I roto I a mātū tēni, haere mai ki teha, ki teha he, I tēnei atua ki e nei tātou, ati rā, ko ngai pūtea. Weira mo tēni taha o mātū, ki e nei, ko kīngi, a mātū ko boi ma, hano, I roto e ni ahotanga, e ngāti hini tēnā koutou. Tēnā koutou. A kite ke o koutou, a, ka rongo ke, ko mōhio iai nei, ko hoki tātuku, ko tia koutou, ta ka tutu ki tēnā kaupapa koutou. O Ngāti Hine, ha, pūtea te rangatira tanga ke rātou. Ngāti Rehe, noho pohara tunu tātou. I te mea tō mātū tūpuna, I te haina tango te tīti, tōna ni kākau, e kākau kuri. E kau ki e pai, ki te pai o tana ātāhua, tana he, I tāmai ke koutou, ki te rukahau, ki te tāhai ke I a mātū taonga, he pūtea ke mō koutou. Nuere rongo e nāhua tanga, e noho na Ngāti Rehe I runga I tēnei taha. Ko te rangatira tanga o te tangata, he tangata. Ko te pūtea, hea ka ngā uiai, te haere ko tahi inga mea nei. Ko te rangatira tanga ke tēnei, o mātou o tēnei taha. Nō reira, e pia, me pēnea ke te kōre whakamutunga mou. E haraini te kōre mō ko tūhene ki te haere mure ke kondai. Wō pūtea ha, wahia tea te wena pūtea ki te taha. Wena pūtea, huria, he painga a tira mō tātou tamariki. Kia kawarā te huri ki te kuore. Whakahuri e wena pūtea ki e nei koutou, he mātauranga, I roto ngā tikanga tukuhio. Nō e rea tātou ki runga rawa, he renei a tātou, he kore rawa a mātou e whakai, ko te rangatira whakahaere a tātou, he pūtea. Kia ora tātou. Nō rā.
4: E nā rā koe e te pāpā. Uhu, whati tiri ki te rangi ko tau tohe tohe ki te whenua. Hoki mai a ku ake nei o hama, e haere tonu ana tēnei o ngā whakataetai ki wainga ienei iwi e rua, ko ngā iwi o te taitokerau pakangana ki a rātou anō, I runga I a tau tohe tohe.

0: E te iwi hoki mai anō ki tau tohe tohe me tō tātou kaupapa o te pūtea te mea nui o te ao. Aroa nō, o te pūtea te mea nui o te ao. Kai te kaue pū ngā taha e rua nei, engari kāre mo te kekirunga ki a Tarawa puhi a mātou, kai te puhi rātou ki a rātou anō i tēnei pō, hoi anō ngā puhi ki a Ngāti Hine, te taha whakaai, kai tēnei taha, kai a koutou anō te pautuarua o Ngāti Hine, te papa i tēnei wā, tēnā, kōrero mai.
1: Kātira anō e tātou mā, ko te mea tuatahi anō, ko te mihirā a tētahi whanaunga ki tētahi atu. A nā rā ko tērā, ko te toto e rere nei wainga i a tātou katoa, he Māori, he Māori, tō tātou reo rangatira, tēnā koutou. Ngā puhi, ngā mihi, ngā puhi, ngā mihi me te arohātu ki a koutou. Tūturu te arohātu ki a koutou. Me timata penei, hea hā te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, oh, te taue mara o tangata. He moni, he pūtea, he huruhuru. Koia, kāre tua atu. E noho nei a tēne o ngā rōpu, i raro i te maru o ngā puhi, e karanga nei, ko te moni tonu, ko te rūnanga, te kaiwhiu o ngā puhi, e pakanga nei mo te moni, mahue ngā hapu. Mahue ngā hapu, he hatera pānui ki a tātou, ko te pūtea. E a titiro tātou, aha kua ahare tātou ki hea. Wa koutou tau, tōku tau katoa, makariri ana mena kahore he moni e homa, kare tu atu i tērā. Mā te moni e ea ai, aha kua te aha. Haunga anō ngā tikanga o te aroha o tētahi ki tētahi. Tērā kia ora tonu tērā. Engari mā te moni anō i roto i te noho o tēnei ao, e ea ai, e ora ai hoki ngā tikanga. Kia titiro tātou aha kua hea te kaupapa i raro i a tātou tikanga. Kia tae ki waua tikanga, mā te aha tātou e tae ai, mā te moni e homa, mā te moni. Ko ngaro no atu ngā hoiho, ko ngaro no atu ngā wākena, i aia nei ka hare koe runga i ngā rori o tau iwi o tēne rā, ka hamene hia koe, mā te aha koe putai tau a hamene, mā te moni. No reira, ai, e whaka ai ana ngā tihine tūturu, mā te moni tonu. E ki ai tō puku, e ki ai tōku puku. Mā te moni. Mā te mana o te moni. Ka titio tātou ki wa tātou kāwanatanga ki ngā kai ārahi aha kua hea ha te kaupapa. Nā te aroha ki a tātou e tūnei ngā kaupapa. Ahaha, kahore. Mā te whaiwhakaaro mai, kahore. E whiriwhiri nei rātou i a rātou kaupapa. Hei aha, hei tāmia i a tātou, kia aha, kia kia i a rātou pūkoro, kia aha, kia ea ai wa rātou nama, kei hia tāua, kei muri tāua i te taiapa, e tatari ana kia mene mene mai kia tāua. Koe nā, e kia nei e Ngāti Hine, mā te moni e rere ai, mā te moni e ea ai, mā te moni e ora ai tātou. Ki muri o wera e kuhu mai ai ko ngā tikanga, ko te aroha. Kia haere ngātahi, ka taia ka ea. Mā te moni hoki ko te mana, ko te mana whaka ea, ko tau āheitanga ki te ki, kāre waku ā wanga wanga, taku hiehia rāne ki tēnei mea. Ara, e kia nei, ka whakaitia koe a tātou katoa e te tangata whai moni. Ka tākahikahi a tātou e tētahi whai moni. Kia aha, kia taia ia ki te wāhi e hihia tiangi ana e ia. Darira mā te moni tonu, mā te moni tūturu nei kia nei e takutungane. A tātou e nonoho nei, mena kāre te ea ngā nama o tēnei whare e te moni, o tātou koe koni e noho nei roti te pauri. E noho nei roti te pauritanga. Nā tēne ano a tungane nea no hoki, ai, he ha te kai tōtō mai a tātou i tēnei rā, ko te moni. Mena ngā wai ki hai i whakawerewere hia mai tau a kāre tiki mua iau mo te tahi pūte hare mai e homa kei tōku kāinga hau e whakatōtō kai ana. Ko ena te tikanga o taku rā i tēnei wa. Engari nā taku āroha ke atu ki te moni, kia tae au te hoko waku tupu i hare mai iau. Ko te moni, kāre tua atu, kia te taha tonu, whakaurua mai wa tātou tikanga, to tātou āroha o te tahi ki te tahi, engari mā te moni tonu e ea ai. Waku mokopuna kia tai au ki te aia i a rātou, mā te aha. Aha kua tōku āroha ki waku mokopuna. Me taku mohi o ko rātou te mea tino nui o tēnei ao. E homa, i te kore au e whai here ni roto i taku pūkoro, noho moke moke mai ana waku mokopuna moku, noho moke moke atu ana hau mo waku mokopuna. Arera tautoko ana hui tēnei, kāre tua atu, ko te moni e homa, ko te moni, ko te moni. Me nau whai waiataka, waiatau mo te moni. Engari, kei reirei tēne wa, tēnā koutou.
0: Kia ora, tēnā koutou, Ngāti Hine. O anō, ko waikai te whairaua, ko waikai te noho pohara tonu, e aua hoki. Engari, huri mai ki tēnei taha, kai akoe rā te wā e kēngi. Tēnā, hara mai.
2: Oio koe e pē. Ko taku māmā ka hore tino mōhio ki te kōrero Pākehā. Ko te tai kupu ke I mōhio maharau e pēnei ana. Kaua koe puru sete mai ki au. A pātau e hake tēnei kupu te puru sete. Hana e mōhio nā tāua I te rā kupu. He puru sete ana o kōrero. He puru sete ana o kōrero I te take. E tai anō atu e hau. Te haere irua I taku hoiho. I haere mai ui tēnei rangi irua I taku hoiho ko tē tēngu. Ke hau haere mai irua I te motoka e kōrohi ane. I haere mai irua I taku hoiho ki tēnei hui. Ka ki o tau ki ngā kaipaka haere o te pōka hakaata. Kaua koutou e humai muni ki au. Kaua koutou e humai pūtea ki au. I te take, kaua hi ane I a koutou pūtea. Ko tāku hi a ki anoho tātou rota I te pauri. Noho tātou rote te pauri, kaua tātou e pākai a tātou reiti. I te take kā hoe, tātou e tautuko ana, I a bātou e tautuko ana I tēnei mea, I te pūtea. Ka hoki o kumahara e pie ki te wā, I tupua kei tāua. Ka haere mai, he koha. Ko te koha te kai pāngai, I a tāua, hora kau ko te moni, ko te pūtea. Nā rira ora marikana, ora marikana, o tāua mātua, e ora marikana, o tātou marae, ora marikana wa tātou hui. Nā ruai tōua kupura te koha. Ia e nei, ina koe e moni, ina hihea koe ki te haere tu ki te hui te marae. Ka kīmai, e moni wāhau, e moni wāhau, e ha te tako te moni, ina koe koe ho mai moni, ko koe puare te marae, ko koe puare te marae, I te tāke. Ko totoro ke mai rātou ki te pūte, haere tu koe me oriwai, a pakatakoto hi atu ki mua, o tātou I tēnei wā, ko pana hi anā riwai, ko te hiake e muni, ki a puarei nā kua, o tō tātou marai, e pērāna te ahuaranga I nāini, ore kauke he hai hakaro, ki ngā huatanga, ki te riwai, ki te puaka, me rātou kai, a tātou, hei whakapuarei I o tātou marai. Nā reira, ko mahu e wera tika ki waho, O mahue wera tika ki waho. Ko tēnei wā he pūtea ke. He moni. He pūtea. He moni. Koe ho koe. Ko te raruraru o Ngāti Hine. Ko tātou hakapapa. Ko te koroke tiriranga moni. Ko arewareu. Ko te no Amerika. Ana ko El Capone. Ko El Capone te pakapapa o Ngāti Hine. I te tāke. Ke ia El Capone ngā moni. Ngā pūtea. E ti tiro atona Ngāti Hine ki tō rātou panaunga ki a El Capone. Anā, ko mātou, ātanohana mātou I roto I te pai, te take, kei kone no mātou, e whāngai atuara I a mātou, ki a mātou riwai, ki a mātou taro, ki a mātou kānga pirau. Me rātou mea, ora kauke he moni, oi anō, tuku atu ki roto I te wai. O te ono marama, me rau atu ka haere atu, tiki atu hokia mai, anā ko ia wera wokai. Nā rira, e purusete wera kōreo. E tino purusete wera kōreo e heme. Ka ora tātou, I te aroha, o tētahi ki tētahi. Pāruga I te koha, a tēnā, a tēnā. Anā, ka ora tātou. Anā rira, me he mea, nā Pākehā mawenei mei mukawe mai kone, tira mea te pūtea te moni. Nā rātou kawe, waiho atu wera purusete ki waho. Nā rira, noho tātou I ruahi o tātou, tikanga, I ahuaranga, I pokaritea mai. O tātou mātua I tēnei wā. Nā haere tū tātou, mea tātou kai tūturuake. Koia tērā, e kore ke e puare mai o tātou marae. Tā rira, e pēa, e pēa, ki ata tika o kōreo. Ki ata tika o kōreo. Ko mātou o ngāpuhi, e noho ana mātou I roto I te aroha, tētahi ki tētahi. Mohi o koe, ko tahi ono whare here ke roto I a mātou. Kotahe no parehere. Etahe to ngai wire, hiake ngā parehere. Kotahe na te titi o rātou moni, na ia mātou nuai te pōhara, o rākau ke mātou mōhera me pēhā te tāhai moni. Rāre o tēnā rātou.
0: Tēnā rāo tūpū e kīngi. Kono rai te iwi, a kua ke nei tātou ka kite asu, ko aikai te kōrero pono, ko aikai te kōrero puruhete. A engari, tēnei wā paku whakangā tātou, kau e haere tawhiti atu ka hoki mai a kua ke nei.

0: E ngā iwi o te motu hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ako ngā māngai o ngā puhi me Ngāti Hine e tohe ana I te kaupapa nei ko te pūtea te mea nui o te ao. Rā nō ko te pūtea te mea nui o te ao. Hei, hei whakakōpani kōrero te mahi o ngā tai e rua nei I tēnei wā. Ka hai, huri atu ki tēnei taha te taha whaka I te kaupapa. Tēnā haramai rā e te tuahine kai ako e te papa. Mō ngā mahi whakakōpani I ngā kōrero mo te rata.
1: Kapua mai te whakatauki e aha te mea nui o te ao. Ko te mea tawhito, he tangata, he tangata. Ko te mea nui aenei, he moni. Ko tērā te whakatauki hau o tēnei rā. Nō reira, ka huri atu ki a koutou e Ngāti Rēhia. Ka mihi atu ki a koutou I tēnei take e tekanei koutou. Ka horeke e ola ana tātou te moni me hoke no tātou ki te ao tawhito. Kia pono ngā kōrero. Kia pono ngā kōrero e kore koutou mau kākahu papai me ngā hū kānapa-napa. Te whakapaipai o huru-huru, te mahi o mati-mati me wērā mea. Nā te aha, nā te moni. Nō reira, ka oe teka mai ki a mātou Ngāti Hine. E kore tātou e ora me hoki tātou ki ngā mea tawhito. Ko tēnei hoki te ao hau. Tēnei te ao hau, te ao huri-huri, e noho nei tātou. Kai
0: te haere o tō waka, kai te whakahe koe I te kaupapa, me whakai koe I te kaupapa, ne?
1: E whakaae tonu anau te kaupapa nei. E anga pēra mai ana waku kōrero. He reira ke waku kōrero, me mārama koe ki waku kōrero. Kau ke koe mārama anai waku kōrero. Tēnā tō raru. Nō reira, ko tērā te whakaaetanga. Kei roto I ngā tīmatatanga waku kōrero. Kei reira, mena koe mārama anai te reo, pēnei te kupu a kīngi nei, he bullshitti. Engari, ko te kupu tikake, he puruhete. He? Puruhete. Tērā te mātou kupu, kapua mai. Nā Ngāti Rēhia tēnā koutou. Mātou hoki, tātou katoa no puke puke rau. He rangatira kai runga I ngā puke katoa. He rangatira, he aha te mea nui. Hole kau ko te pōharatanga. Ko te mea nui, ko te moni. He te tiro ki ngā kremu o tātou whenua. E kore tātou e ora I roto te ao tawhito. Hoki mai ki tēnei ao hau. Kia pono ngā kōrero. Ka wai e teka mai kona. A mātou nene, pono na mātou. Pono na mātou e tūne e kōrero nei. Nā, hare mai hau ore kau e hū. Ma te moni ke, ka hoko hau e hū mōku. Me waku hū reke reke. Ke pai e taku haere. He pai e taku kani kani. Nē, me waku kākahu katoa. Ka hore tātou e haere nei te taone nei me ngā piu piu. E kore tāe, haina ki runga noe o ngā atamira, ke ko erā ngā āhuatanga. Nō rea, hei reira, ne? Ma te manu, kā rere. Engari me peha te manu e rere, hore kau he huru-huru, e pāki rāna. E pāki rāna e kingi. E pāki rāna. Nō reira, me hoatu ngā huru-huru o te manu nei, me peha e whai huru-huru karakarai. Ma te moni. Ne? He pai eita tātou utu mea aini. A muri a keo e nei kōrero. Ne? A hoki te whakapapa. Kapo mai te whakapapa o taku tungane e kōrero ha. Kōrero raka I nānira. Ne? Te whakapapa o te hoiho. E me mai nei koe, haere mai koe runga I te hoiho. E mala e a. O ai haere mai runga I te hoiho. Ko ai? Kei roto kei e tērā au tupake au. Pai, na? Engari? He moto kāke. Aini peko ngā mea horora te haere. Ko re tāe koe te hoko e nā moto kā he kapa noiho. He whai gaura rāno koe. Nō reira, ko tēnā te ao. He aha te mea nui, he moni. Ai, kia pono. Ka wai kōrero noiho. Nō reira. Me ngā kai, ko kōrerau mō ngā kākahu. Ko tō tātou oro ngā tēnei roto I tēnei ao. Nē o tātou kai, hoina ko kona tonu kai, wāta krihiai me ngā tōpoi, me te takakau. E ane te kole moni. Kole o, ko tāia te kai ngā kai papai katoa. Nē, ngā kai papai. me te koha. Ora kau ke he koha iwa he koha aha. Me te pāre o tātou marae. Ko wai e whakahaere nei ngā marae? Ko te moni, ko te moni, he moni. Ke a pono, ke a pono hoki. Pono ana o ku kōrero. Kāpō ke ana koutou.
0: Ko tangi mai te pukaia rā.
1: Kāpō, nō reira waiho mai ki konei. He pono ana ngā kōrero, ko te mea nui o te ao. He moni, he moni, he moni.
0: Kāpai.
1: He ora tātou.
0: He nā koutou. Kua pau katoa ngā matao te rā taha, anā kai tēnei taha ko tētahi pūrepu anō kai te toi. Tēnā, hai ako e te papa e papa, uremu, hana mai.
2: E pie, kau koe tiro mai ki waku hū. Kei kāpā.

0: mau katoa te ao, e kia huri ngā iwi katoa. Ara ngā tāngata whenua, engari e ngā wāna hoa katoa ki te aru pūtea. Riro ana tō tātou ao kia mā iwi kia e tērā mahi. Tū ana tāu e enei rā i raro i ngā kaupapa te whakamine ngā e pie. Kia rongo mai ai te ao, te mea tuatahi kia ora tonu te ao. Mā muri ake ngā pūtea. Ngai hou ngā pūtea ki wāhi kē mo tēnei wā. Kia tika te kaupapa. Nā, ka huri ai ki te rapu pūtea. E tako ngā ki hine e. Tika hoki. Mātou ngā tirehia, pērā nā ngā kōru. Puta mai mātou i a Ngāti Hine. Engari e hoa, ko tatāua iwi ko ngā puhike. Hara te runa ngāne. Koe ngā windi e mea nei. E noho ana tēnei whakaminanga, a rua nei ngā kaupapo te runa ngā. Kā aore. Engari, kia mau pū. Ki te oranga tonutanga o tō tātou ao. Ko tērā te tirohanga o te Māori. Hei aha, mō ngā uri, kei te haramoe. Nā, kaua nō e hokouta e rūpahu nō e ho. Mō e nā kōrero e kia huri tātou ki te aru pūtea. He mā wiwitanga kei reira, o tāua. Te tangata whenua o tēnei whenua. Kia upu tātou, ki ngā mea i whakaritea e o tātou tupuna. Kia upu, te tuatahi. Nā mā muri ake te huri ki te arupūtea. Oi nāi, e ngā rangatira nei. Koutou e haka wawahi nei ao, o mātou kōrero. Kei te mōhio atu, kei te mōhio koutou te hohonutanga atu o ngā kōrero. E kōrero kia nei. Nā, me mea tu koutou kia Ngāti Hine, me mutu rātou te kōrero, te haru pūtea. Kei māuiwi ngā tātou. Ko tata nei tātou ki te tae e pia. Ki te tahi wāhi e putai tātāua te ao Māori. I ngā here here tanga o tēnei kāwana. Teka kāwana tanga tāhae. Kāwana tanga me ona mahi haka parahako tonu i a tāua. Hoki mai tāua ki tō tāua ao tuturu ake. Kei reira anō, muhi ana tāua me pehea te whāngai te iwi. Ore kau he pūtea. Muhi ana tāua. Kei kona anō ngā pipi. Mērā tu o tāua kai. Hei hanoi o te pūtea, a huri kau ana. Kia ora tata.
1: E nā koe matua, Wirimu. A hoa nō rā, ko aoti a Ngāti Hine te whakatako tō kōrero whakai. Ko aoti a ngā puhi te whakahē. Hoano, kai a ngā upoko o ia rōpū te mahi whakarapopoto. Aoti rā he wā anō mō koutou ki te akiaki i enei kia tahuri a titiro mai ki tō koutou nā tohe. Hoano, he haere ake nei e te iwi ko tēnei kaupapa i runga i a tau tohe tohe kaua e ngā roro atu. Tēnā koutou.

0: whaitia mātou ko tēnei, ma te huru huru ka rere te manu. Tēnei tīma tame hei hei e noho iho nei, ka hore he wahine kei roto, kia tau ei te noho. Ko e hi rori rori nei te waka. Ngā kroke nei, ka hore mahi ana. Ka hore mahi. Kei runga peni ana. A kua tō tātou matua e tangata mahi. A te ruka e toru ke ngā mahi. Mo te kohanga, mo te taura whiri, whakāta Māori, mo te kau e raru raru ma te ruka. Nā, tō koutou mate, he kore no koutou e mōhi o te mahi Pākihi ki te Tiaki Moni. Koe tēnei tō koutou mate. Ko koe tonu te tahi a kingi, ka haere koe ki te moki tāhai. E paumai ana wō Moni, marawake o pauapau ana wō Moni. Ki te rangi, kia tāwhiri mātea, wō Moni e pau ana nā tō moki tāhai. Nā, ka huri koutou ki te inu Waipiro, nā, ka rere o koutou Moni ki Rarohenga. Nā, ko iau e mea tū nei, no reire ngāpu me pēnei te kōrero. Haere mai, haere. Ko tahi tonu te kōrero mō koutou. Haere mai, haere. Ki hai eke, ki te tihi o te maunga, ki te wāhi e tikana, ko kingi. Oh, karapepe ananga ngutu o kingi. Engari i te marae o Waitangi, i te rima o ngā rā o Waitangi, kake maene kingi runga i te karere Matthew. E te kāwana o mai te haki. Kā kore te haki, kā kore te rā o Waitangi. Ko kingi tērā. O Matthew Kingi, titi whai noho i koe te tā. Anei ke te kuia. Nā, koe nei ngā tinihanga. Ka mutu ko ngā pui, ko peke ki kō, ngā rawa o ngā tine, ko riro ka ngā rawa o ngā tirehia, nā, tere tonu te kapu. Ai, nā, no reira, koe te kā rāpopoto, e paite ki te kā, nei te poroporo aki, kia koutou. Haere runga te rangi Māria, tō hoiho kei waho, ko te ingoa tō hoiho ko ponene. E toru ke ngā waiwai ko mate kei te hia inu. Ko ti ke te whakarapa te tikiti, nga te mea nāwi here ki te pau. Ki te au te wātene haere teikai, men te tikiti hakarapa ni atu. Kaore wāi ei hakarapa teikai hakarapa ni atu ki te ure. Ko rahi e nei kōrero. Ka nohe eo mātahau me waku tuaine, ngā mea i tupuake roto i te reo. Tēnei hunga, i tupuake ngai ui nei kai anei te ikrimi.
1: Ah, ka pai.
0: Tēnā koutou, tēnā koutou, e noho i hoana.
1: A pai e hoa mau papau, te hau o te hoiho tēnei taha. Hulo, uriro mā tēnei hei ke hoihoi tēnei wā. Tēnā haramai e pē te papa, hai a koe.
2: Ai, tēnā koutou e Ngāti Hine Pūtea, Ngāti Hine Niho Kaura. Ā, ka tika tēnā, ki te kena ura pūna koutou te tahi teka. Hei haka huna i tō koutou mōhio heena wa koutou kōrero. E kore ki tā ia koe te teka. Ko koe te tai ngāwi mēna e haere toko ruana ngā mēne. Ingari hara ki mua, hara ki muri. Ko te raurau e kie nei tō raurau, tuku raurau, ka ora katoa tai tātou. I ngā wā i mua atu, ki hei koutou i mōhio ko te tikanga roto i a tātou putanoa. He bātake te mēne, he kumara. He kumara mō rota te tua whenua, tukua mai ke te, kia mātou te takutai moana he ika. Haere ana wenei mea. Ki hei ke te pūtea i puta, engari, ko te wāriu. O ene, hā, me huri ate ki te pūtea. Nā kā ki te ka tātou ka rongo o ia mea, ia koe meana, ae, koe weni o tātou. Koe tene a ngā pui, e noho nei. Ko tātou te iwi nui katoa ngā iwi putanoa. Tahirau, eru te kaumā rua, mano tangata. Ko te hihi te kāwana me utu tātou ki te pūtea ki anea koutu niho kaura. Kia hai tātou? Kia fufai tātou. Hurira wake ko Ngāti Hine katoa ko te riro wena pūtea, bahu ake mātou. ko tō mātu kaupa me pia nea kēnā pia, e whenua tāhai, whenua hoki mai. Ko te whenua ke te mea kia mātu te ranga tiratanga ngā mekata, kei reira e hoki te oranga, e mōhia nei koutou. No e a hakoa, te ātāhua koutou teka, I lalawena teka, mōhena huna tika marika nā koutou e Ngāti Hine. Iau, I haereu ki reira, I mea, ko koutou ki te iwi kaituna, ki reira ngā tuna, ki motatau. Haere tau ki te kaiwatai, paena. Te tai waka, haere te tikituru, oha, he utu. E o meha te utu, he kwauta ki te mea nei ai nina, ko huri ngā koroka nei ngā tuna nei, he kwauta. He haka te kwauta, oha, he kwauta, he pūtea tēnā mea. Ko huri ke wena āhuatanga o rātiu ki kona. Tonga koe ia boi nei mea, e homa hoki mai tāte ki ngā tikanga. Tahina mātuka mutu te tai hui, I Waitangi, he whakaputanga. Tahimano, Iwarau, 35. Ka mea mai ngā trustees, he pūtea, ka haore, haere mātu me mātu kumbara, poaka. Mea te huria te wāriu, o ene I taonga, nā, ko putakutau, mena koe kua te mohere ki te tongotongo, fika. Nā, wenanga mea. Hono e itingoa, te pūtea, hea ka mahito mātu kaupapa. Lima, te kau ngā tangata I reira. O te koto te whāngai. Harairunga te pūtea. Hararunga te pūtea. Paenai Waitangi I te mea ko te kauna ki haramaini ki kona tikana rā te ke utu. Kore au hoa te toko pōka mwena poko kouhua. A hōne ki. Kore. Haramai koe tō mātu mā me utu marika koe tāuka. I te mea haramaini koe ki te takataka I mātu. Ae tae tu. Utu. No era. Haramai kāwana. Mōrio mai o koutou pūtea. Nei rā ki runga ki rāro. Here nei a koutou. Tēnā koutou. I roto wene aho tanga tātou, a huri no, kia ora tātou katoa.
1: Kia ora tēnā koe te kai urugu o Ngāpuhi, o ti rā, Waitai Erua. Ai tēnei wā tātou ka tahuri atu ki ngā mātanga o te reo, a te whakarongo I ngā whakaro o te paipai manukura. Hoi anō rā, peho whakaro mo ngā kōrero ngā tai erua nei e te pāpā.
3: Wana koe te mea nui I tau toho I tēa te kaupapa. Rongohea na ngā whakae, ngā whakahetanga I roto I tērā koe I rangatira, I rangatira ko te reo. I roko I rahui ngā pūkenga I hihia te ana, me te kuakua hoki o te whakaputanga o ngā kupu. Nō reira, tau tohe tohe, kā mautuhi, kia ora.
4: Hoi anō, tēnā koutou. Tēnā koutou, ka pai hoki te whakarono atu ki ngā whakaaro, ki te whakaniko I te kupu. He ori te katoa, te tātā a tēnā rōpū ki tēnā rōpū. Kārea mere ki te ietahi hapa, nā te haramaitana ki te whakamutuna. O te whakarāpopoto I ngā kaupapa, ko te tīma I toa kia mere, e mea I eke. I eke ki te taumata e whae atana e au.
5: E ngā rangatira tēnā koutou. I rangatira tō tātou reo, I te uatau, I te o onu, I te teitei, I te wānu, I te wāi te wā koutou kōrero. I rangatira tō tātou pō, te take kōrero pō ane e maramana koutou. Ta te mea, e unga I tupu take take I roto I te matotoru tanga o ngā kuia o ngā koro eke o te wākai I rango nā koutou kupu no koutou ake anō te whakatakoto I te kōrero kāri kimikimi, kāri raparapa, kāri tāpepa e tata ana koutou I te mea no te wāna ko tai no te iwi ko ta engari ko tētei rōpū me toa
1: Kia ora. Kia ora.
5: Nau reira, e ngā mana, e ngā reo, e te wānau kotai o ngā pugi, o ngā tiine, tēnā koutou.
1: Tēnā koe, te pāpā e ruka. Hoi nō rā, e pehanau ko te whakaaro, ko te tohu kore, mo tēnei taha, te whakahei te kaupapa, ko te koru, taha whakai te kaupapa, pehanau katoa nei whakaaro. Hoi te mea I whai rawa I tēnei rā, I tēnei pō, e hoama, te kōru e tohu ana mai, no reira kua toa mai, ko tēnei taha, Ngāti Hine, pakipaki mai. No reira I te iwi, kua whai rawa te iwi, Ngāti Hine, e hoki pohara ana, tēnei taha o ngā pui hoa no, ko tā tātou reo, tō tātou reo te mea, I te, me te mita o ngā iwi e rua nei, ngā mea I tino toa I tēnei pō. No reira, whai oranga tātou I tēnei mahi katoa. Hoa no hoki atu, ki tērā kaupapa o tau tohe tohe, ka hoki mai anō tātou a tērā wiki, ka tutu puehu mai anō I runga I tēnei papa. Tēnā koutou, noho ora mai o koutou kāinga maha, hei konā rā.

tākina raha te kawa tūtapa. Tūtapa, tūtapa, mai nuku, tūtapa, mai rangi, tūtapa, mai runga, tūtapa, mai raro. O hei te ru na ngā tāne ke au mau. O hei te pūke ngā tāne ka kōkiri. O hei o whiwhia o rāwea o tūrau pārea. Tēnei te wāhere o hei nuku o hei rangi. Ko te mauri ka tākea. Waere I runga, waere I raro. Waere ki ngā tibitibu a tāne. Tāne nui a rangi I tāne waiora. Ko tāne nuku nuku, ko tāne miroinga. Ko tāne te pūpoke, ko tāne te kūkone. Ko tāne te korenga, ko tāne ngā hoa hoa. Ko tāne monoāriki, ko tāne māhuta. Tēnei te hua kā kākawa. Ka waere I runga ki tēnei papaha, ka waere ki aeke ki te taumata o matangi ārai. Uhi wero, taumai te mauri, haumi e hui e tae ki e. Ki ngā mate o te wā, I ngā rā, ngā wiki, ngā mārama ko tāke nei. Haere atu rā kōtau I a whiti a horaro, haere a whiti a hurangi, haere ki ngā kurumata rerehu, waihoa ke te ao ki a whiti ngi e te rā. Haere ki te kāinga o ngā mātio tīpuna, ki te atai toia, haere, haere ngā mate.

0: rahi ana whakamua.
1: Mā te whakai ki ngā taumaha o te mana Pākehā i roto i te mātauranga, he mea nui hei mai mahara ki ngā kōrero o mua. Kia kore rawa e wharewaritia.
2: Kia taumata rauhia tēnei ahiahi, kia kuhu mai tātou ki te noho tahi, ki te whanaunatana, ki te wānana tahi, ki te kai tahi, ki te kōrero tahi, kei te kite i ngā hua nui, i ngā pai kua puta, ia te rani haiata. Ahakoa, te poto noa o te wā, hei tumua ki tēnei wā.
1: Ka whare toa kē o Ngāti Mahuta te tumuaki Māori tuatahe i nā tau waru te kau i kaha tautoko kia kōrerohia te reo.
0: Aha kua pēhea mai te marau, tino whakaponoa hau ki tēnei mea ki te kotahitana. Nā te mea, ko ia te kaito mai i nā Pākeke, ko ia te kaito mai i nā whakaaro, aha kua nā whakaaro. Ki te wāhi kotahi, e kotahi ai tā tātou noho, i runa i te kaupapa kotahi. Tikana kotahi. Me pēhea hoki, kotahi anahe hoki te whakapapa. Ka he katoa mai, tātou ia tūhoe tana.

E tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga ko tētahi o ngā kaiako ki te kura reo nei, ko Tākuta, tā Tere McLeod.

0: Wena rei te iwi, kua tai anō ki te wahanga o te tau e tū mai ai ko ngā kura reo huri noa i te motu. Ko tēnei kura reo ki Rotorua nei, tētahi ko roa nei e tū ane i te mata o te whenua. Ā, ko tētahi ko roa nei e tautoko ane i tēnei kura reo ki Rotorua nei ko Tātere McLeod. No roto mai o Ngāti Kahungunu, tākuta Tātere McLeod e mihiane ki a koe, tēnā koe.
1: Kia ora tātou katoa.
0: Wena rei, kei te whakahaere hoki koe i te kura reo ki roto i tō iwi, i Ngāti Kahungunu. Kua roa koe e tautoko ana i tēnei kura reo, me ngā kura reo huri noa i te motu. Kia o whakaaro, pēhea nei te ora o e nei momo hui reo i e nei rānei.
1: Me te tiro noiho ki te nui o ngā kura reo, ko whakatū ngā haere tia e ngā iwi. Ka mutu ko te tauire e whae ane ngā kura reo katoa te motu, ko tā timoti mai timata i ki Waimarama ana katū mai ko te mei konei o taki me te Waipouname. No reira, e tūtono ana ngā kura reo a motu, ka mutu kei te mui a tonuhia, te tiro ki ngā tauira ko tai mai ki e nei kura nei. Kia awa nei kuera te tino tohu o te ora o ngā kura reo nei.
0: Pehea nei ngā tauira e nei wānei, nā te mea korereke te ahua o ngā tauira i roto i ngā tau, o rātou tuakiritanga, o rātou ahuatanga ka kawea mai nei e rātou ki e nei kura. I a koe whakakoa nei o tauira i tēnei wiki, roto i tēnei kura ki Rotorua nei. Ai rānei, kei te kite koe, i te rereke haeretanga o te momo tauira i ki e nei kura reo i e nei rānei.
1: Ko rereke ngā momo tauira, pēnei i a tātou ngā kaiako, ko rereke nei o tātou kaiako. Ko rereke te aho o tā tātou whakaako, ko rereke te aho o tātou reo, tēnā i ngā mea o ngā kaumātua. E hoia no tāku mihi ki ngā tauira e haere mai ana, he mea nui tēnei te whakatapu mai tētahi whārā, whakarere i ngā hoa i ngā tamariki mahi nui rātou kia tai mai. Engari ko tāku ko te hoatu e tahi kupu me e tahi rerenga ka whakamahi e rātou. Hea te hua o te hoatu i ngā kupu e hianei no te wirimi pēna kāre whakamahi. E rātou. He mea nui tērā, kia o ingare hea kaiana ngā tauira nei, e ngahau ana, ka mutu ki te ngahau rātou, ka ngahau ko ngā kaiako.
0: Kāpai tēnā kororo. Mohiana tāua, ka huri te reo i roto i te wā. Kua huri pea i te wā, i a tāua e noho tauira ana ki raro i te maru o e nei kura, takarawa mai ki tēnei wā ko te reo e kororo hia ana, e ngā tauira o te wā ne herereki i te reo i kororo hia e tāua i taua wā. Ka mutu, ko ngā kīwaha nei, kei te huri haere, ne? Kei te huri haere, kei te rereke haere, te ahua o ngā kīwaha, inai nei, ki ane etahi, e hara i te kīwaha, engari he ki pato, nā te mea ko te nuinga o ngā kīwaha, hō o te wā nei, ana, kā rewa ake i rungi ngā pai papuri, pēnei a tiki toka, i a pai āhua, kei te rongo rānei koe, etahi o e nei momo, ki pato nei, e kororo hia nei, e nei tauira, ai rānei, he tohua nō tēnei, o te whanake haeretanga, o te rereke haeretanga, o tō tātou reo. I tēnei wā.
1: Me whana ki tonu te reo, ko te reo kāre whana ke kuera te reo kāhemo. Engari ko au e aroha tonu ana ki ngā kīwaha ngā kau mātua, nā mei whakaakona mai ki au. Kei reira ki au tētahi atāhua tanga. Engari a koe pātai nei ki ngā kī pato nei, aua kārau whaia nei te tiki toka nei. Nā reira, kei te rongo au nā tamariki e kōrero nei, e nei rāne kāre i te aroa i au ārātai kōrero. Engari, He mahi nui tā tātou, hea tēnei te wairua Māori o te reo. Me pēhea e Māori ai te reo o te tangata kāore e noho ana ki etahi tangata i pake ke mai ki te reo. Engari ko au e arohana ki te reo o tāua kaiako, engari me tuku te reo kia tupu, me tuku te reo kia tupu, kā kore, kuera te reo kā hemo, neha.
0: Tika Marika, te take pātai atu ai au ki a koe, i tēnā pātai, nā te mea, i te kura reo, i te whare wānanga o Waikato, i ngā wiki nei, i reira ngā tauiro, te whare wānanga e whakamātau anei, i ngā kīwaha hō, engari, kuera tā rātou ki, he ki pato e nei, nā te mea, ko e nei ngā kīwaha e whānau mai nei, i ngā kōrero ipurangi nei, i ngā kōrero paipapori nei, i Wainganui a rātou. Nā reira, i mohiana tāue, kei te uaua haere, te tono pūtea kia tūai e nei momo kura. Tono pūtea i te mātāwai, ngā wā o mua, ka tono pūtea i te taurawhiri. Engari, nā te mahi a tēnei kā wanatanga, kei te uaua haere, te whakatū kaupapa reo Māori nei. Nō reira, ki o whakaaro, hea te anamata o tō tātou reo, i raro i ngā momo tāmitanga o te wāne. Hari te mea, e ahumai ani te kā wanatanga. Noa nei, engari, ko ngā ahuatanga o te wā, he uaua te whai pūtea, aha kua ko waikoe. Nō reira, hea te anamata o te reo, ki te kore tātou e whai wāhi, ki ngā momo pūtea, e wāte ana ki a tāua, ki te whakatū i e nei momo kura.
1: He tau nihoro, wēnei tau e toru ko mahu aki nei, ka mutu ko wai e mōhio, ka pērā nō pēā, hei roto i ngā tau e tū mai nei. Kia awa nei, akene, ko taipia ki te wā, me hoki tēnā, me tēnā ki o rātou anō marae, Ne, mā te pireti a tērā, mā te pireti a tēnā, kā ora te iwi. Koe rā pea, ki te tino porua katohia mai nā moni a te kāwana me o tātou iwi, me hoki pē ki tōna tūturutanga, hui ki te marae, mauria mai he pireti, ana kua wānanga tātou. Engari, ki te kore I tērā, aua, kāro e mōhio. Engari, kei noho ka pēnei anō mo te toru tau e tū mai nei. Kia kaha te ino I te pōti te... Kau e hōti, kau e nōti, me pōti.
0: Me te mōhio iho, nera, arā te kōrero rongo nui, aetahi. Kau e mā te pūtea e ora I te reo, engari, mā te hia kai o te tangata, mā te kōrero tio hoki o te reo e ora I te reo nei. I kōrero koe, mo te tōranga pū, o nā kupea tērā I whakārā ke katahi ka whai. e aiki etahi, nā te mea, kei roto koe I te, te rohe o te ikaroa rāwhiti, he tau pōti tēnei tau, e aiki etahi. Ko Ngāti Kahungunu, kē te iwi, kā tohu, kā kōpaurāna I te māngai mō te ikaroa rāwhiti. Pehano whakaaro ki ngā kaitono I te tūro o te ikaroa rāwhiti I tēnei tau. Whakaaro whānui nei, hari te mea me ruku hohonu koe ki ngā kōrero mō tēnā. Engari, o whakaaro I a koe kā te tiro ki ngā kaitono I te ikaroa rāwhiti I tēnei tau. Pehanei, te rere o whakaaro.
1: Tuatahi rā, he wāhine mōhio ki te kōrero Māori, moko ana ngā kauai. He kanohi kitea ki roto I ngā rohe. Mai I Ngāti Porou, kā piki ki te awakairangi ki roto o Wainui o Mata. Norere kiau e ngā kainui anau kia rāwa tahi. E rua noiho rāwa ne, ko heda kei te tūru Pākehā taku mōhio. E norere kuera taku aroha, kanohi kitea rāua, he wahine e uana ki te reo, e uana ki ngā tikanga, he kanohi kitea. Kei hea rā he aha rā I tuatu I tērā, ki ahau.
0: Nā re, aha kua kōai ka haere ki te whakakanohi I te ikaroa rāwhiti ka hari kua tā tere.
1: Ok, te aho, te pātua, tau. Engari, ikaroa ai. Engari, I waho atu ikaroa, he whakarono ōku. Engari, kia uera.
0: E mihi ana kia koe, te rangatira tā tere. I hoki mai nei koe. Ki tēnei kura reo, ki te kura reo Roturua. Me toku mā takitaki a koe I roto I te rongo, tēnei wiki, ka rangatira anō tēnei kaupapa I a koe, tēnā koe.
1: Nōku te hari, kia ora tātou, me pōti.
0: Me pōti kā tika, hoia nō rei tīwi ke mau tonu mai, hei muri ake I ngā whakatairanga kā tahuri ki ngā huarere o te wā.
2: E kuima e koroma, e hehia tono wai ta kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: E tīwi hoki mai anō ki te karere anei e whakapā hoa tūnei kia koutou I te whare o ihenga I te kurereo ki Rotorua 2026 anei e whai ake nei.

Orere tīwi a koe nā ngā tai pitopito kōrero a te karere i tēnei rā e mihi nui ana kia koutou katoa. E tautoko tonu mai nei i tēnei hōtaka tautohitoa tātou katoa. Tūrou parea, tūrou Hawaiki.